chulo, papi, papi chulo, papi, venga a mí, papi, papi chulo, papi, venga a mí, papi.